0: Det er enkelte ting en gjerne bør holde for seg selv og gjerne ikke dele med resten av verden.
1: Ja, det har jeg begynt å lære nå.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: her er det Nancy Reagan,
1: okay.
0: som har blitt intervjuet og forteller åpenhjertelig i intervjuet om hvordan du kan kommunisere med de døde.
1: Ja, akkurat. Ja, det var sikkert lurt denne. Men så har vi jo her Martha Louise som snakker om engler og litt sånn.
0: Du snakker jo til og med hester og dyr og ja. Planter og veggen.
1: ja,
0: jeg bare
1: rams
0: opp. Ja. Så det er jo enda verre faktisk, vil jeg si. Men Nancy Reagan, hun kan snakke med de døde.
1: Ja.
0: Og sier det at hun dagligt snakker med sin avdøde mann, tidligere president i USA, Ronald Reagan.
1: Oi, jeg tar seg en kopp kaffe og...
0: Ja, så hun snakker, ja. Snakker med han, og de har fortsatt god kontakt, sier hun i intervjuet.
1: Mm-hmm.
0: Hvorpå han, hun som da har intervjuet henne, tar en liten pause og spør om hun tuller.
1: Ja, ja.
0: Det ikke... og akkurat den delen av intervjuet ble visst nok klippt ut, for hun var ikke helt sikker på om hun drev gjøn med henne, men det var, visst nok
1: alvor. Det var helt seriøst.
0: Yes, dagligt okay. så snakket hun med de døde.
1: Med sin mann, Ronald Reagan.
0: Ja.
1: Ja,
0: check
1: spännande. Ja.

0: Verdens største sadister. Eiren, du sier de bor i England. Hvorfor det? Mm-hmm.
1: Det noen som ute til meg. De har suttet og kontemplert hva det verste vi kan gjøre mot Eiren. Jo, vi tar og lanserer et nytt konsept. Det dreier seg om Hertz Donuts. Oh, ja. For de som kjenner meg vet at jeg helt sprø etter smultringer. Da mener jeg ikke sånne julesmultringer som har her i Norge, men sånn Dunkin' Donuts og i det hele tatt. Åh, jeg kunne ha levt på det.
0: Nede på Haugli så har de noen som er karamell og sjokolade.
1: Ja, det går an. Men skikkelig Dunkin', altså, da er jeg farlige.
0: Hva som så fantastisk med deg?
1: Åh, de bare smaker usynt og i hjertestans, altså. Folk kan miste fingrene hvis de prøver å ta deg fra meg.
0: Ja, det er det
1: beste
0: du vet.
1: Ja, altså, det ligger høyt på liste.
0: Red Bull og donuts, da er du i himmelen.
1: Det er dieten min når jeg er borte i USA. Det er frokostdieten min. Det er ikke tull engang. Jeg har bilder av det.
0: Frokostgreier.
1: Men så er det jo disse her sadisterne da, med Hertz Donuts, som har funnet ut at de skal tjene inn på denne her skrekklovnbølgen.
0: Oh, ja.
1: Så de har nå lansert et konsept hvor du kan få leie en skrekklovn til å levere smultringer. Altså han dukker opp på jobben din eller hjemme hos deg med sånn kjempenivst klovne ansikt. Jeg
0: kommer ikke med smultringer til deg.
1: Yes, banker på og står han der med en ballong og en eske med smultringer. Og det er jo da hjernen min vil eksplodere, fordi instinktet er jo å rømme fra klovnen, men samtidig så har han jo smultringer.
0: Ja.
1: Altså,
0: hva gjør du da?
1: Hva gjør jeg da? Jeg vet ikke, jeg hadde vel blitt dutt om. Det hadde blitt for mye. Ja.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.